tuan jaka repiri yuna karwakuna minyangu romu. James chapter 4 verses 13 ka 17 lel nga kongatil walal ngarany numa ngurengi uroy nguni numa nguli kawanga bichan tiang bala mak puungung kudara ngaratu marichi nawe kalwanga lel kaninin ngaratu buungung tungara miriang kajama ngaratu ki buungung lukunja kunamiri ngaranawe na ngara yu uripuni nguli nguni wanga bichandi yuri yuwal kchanu nguini yaka marangi kudara uny na yanu ngutu marang toro uripungu inja munai kudara ja pili ngali ndu wali yuwal nguny pala nyana konu wako longol kuru yeyan ngali tuka nina pala ngali tu winya yuna bichani tuka wanga nguni ngaipin kare jajal ngaranduka nina wala ngadhiyal kajaa mangaratuka ngula na pichan limurtuka wanga pili ngaipin kot na marangi nata limurtu tinggam yo nguni numa nguli kakarwa kuna mirinja numala nawina numa yanbi numa jambaj mira ka marangin nina narauka anango yuru pala nyayin duwala kuyanga nao yu achkoro meali mreo ngula na mreo nguni ngay ngula yuol marangi manjmak kuny na ngay tuka jama manjmak yuri yaka ngay nguli ki nini nguni li manjmak kuny jaro mngor nguni yu achkoro ngulo ki yuol ngo ngay ndo kotu nganya lakaram nguni yuol ngon

naipiri kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo ka numai korwa ngama yor ngorai

0: Dat duan ya tan 6 o'clock da melmit pan.
1: You ngara Johnny ngarpi ju ka you listening radio 88.9 FM.
2: You ka welcome tango yolo manikayo awa.

0: Duan jawalo 1 o'clock menaun.
1: Ngara Johnny ngarpi je. Yo ngara rula kama dua dao tiak kumata mata. First ngai dua establish. Dua lanya mata matanya. Ka dua lanya ngana purun ini naya gora. Kamari ngana purun gua dua wanganya. Dua lanya mata matanya. Kangurungunya work turun awal la dua la out station. Mata matangura. Kaya kunyang ayi dua lang, ngayon balcang na purun ina nyaya gora, ka ngarpi jingura, ngara ya ku dara ya gora, adu lang ngara wang ayi gora, adu lang ayi wang ayi nyanguni, ngayon mabuk maktiro bungkang wang aku yukari dua lang dao, dua lang kuri ringu dao, dia ku nguni ngayi first established dua lang air station, mata mata, ka dia lang dawa iruna, ka you listening radio, 88.9 FM.

Yo, maringin marakuin nga James Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana? Ngarai korang ngati pungkan kan ngoh? Kau nama korang ngama Yorong Radio.